ke molelwa. Dikalane o le se FM. O mametse dikalane le pele mulo o le se di.

0: tla ba le CDFM ke ntate Thuri o mametse tholwana molelane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolleng.
1: Mamedi metsotso e dula gantle go emene ka morago ra ena ya borobong ke laboraro ka jeno kgwedi ena e odimo e tlhola jalo matsatsi a robedi, mme ke sentse ke o amogela ka diatla tse mofuthu tshebeletsong ya gago ya lesedi, mme ke a ikere go wena ka metlha ngwaneso e sa bonnete ba gore o rata batho ba o ratang, o kgathalele batho ba o kgathalelang, mo mabedi motle o tsotelele batho ba o tsotelelang. Nala ka lebitso ke Tholwana Moletsane, ke yane ngwanana ya fatlhego se dulang se tletse posaselo ka dinako tsotlhe, ke kere ke iketsetsa molemo ke dula ke thabile. Le wena mo mabedi motle iketsetse molemo o dule o thabile, thabo ya gago e diatleng tsa gago, mme o etse bonnete ba gore o seke wa fetwa ka jeno ke lenaneo lena la itlhabolole. Maletsatsi sejake ke motlhophisi wa lona, mme DJ Lovers ke ena ya tlhophisitseng mmino. Re fenetse re bararo go lena la itlhabolole, mme mo re yangteng ke goreng ya leshome le metso e medi. Mo mamedi ke tsewa ke thabile, ke tsewa ke thabile ka ba wena o tswile jwang tsatsing le batho rena le o tsewa ka maikutlo a a fapaneng. A nna ka jeno ka nnete ke tsewa ke thabile, ke tsewa ke thabile, mme ke batla gore ke qete lena la itlhabolole ke ntse ke thabile tle, ke ntse ke thabile. Mme ke o amogela ka pina ya Brian Temba, rato laka.

0: mouth. Gwelo kanya la si. Nka. Upa. Bona. Ha. Hey. Hey. Hanela mtswaki ngwanaka, hanela mtswaki ke botsiu. Muriana o loketsele la pa fe. Ona tshwa re tlhoka ga ba bang ba itheke. Mamedi ga yetsa ntshwana o futlela re nya le shemele na le mesiwe medi ka khitla noto ntsenne. Mtswaki ke nna monga le bitso. Lena na o ke re mmoho tshebeletso ke le sedi. Le ga tompopo ke le buile tlhopiso nya mino. Musi wa so utla ga bala ditaba tsa gora bro bo le tsa gora ya le shume. Sibiri mo le fele mo tlhopisi. Aizo ke le le buile la u. Ke be a le sola ka le nna mo home mba ke nsa o khatha dite. O khatha te mantswaki. Ge ke bone na ke be a inka ha u lijina. Ha u so lijina. Bohloko mo o dumela ntle le phetse hantle.
1: Mohlokong Bethlehem.
2: Neja.
1: Motse o totilweng ke ditaba tse ntle Free State. Le baahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Kapa downloada SABC Plus app. O tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM. Ke molelwa.
0: Sebaka se batang bohlokong. Le kgale. Ha se botswe ga ntle se ga mesa mo nutla u kwa lo ka kitso. Ha. E ke bo hloko ntse ya o thibiswa le be ke soga mo le gale. We. Ha. Hey. E ke ke bone ke dipala ma ba nthotseng. E ke ke tlwele tsona ntswa ke ke la tepina kwa no ke ditsibule sentse ile inkisa kgwebong ke utlwile go na le bakete ka ntsatsi la bona la tswalo ka jeno tlhe mantiti mosebo ge golele mofokeng tlhe le botlhe be bang baketeka le kgweding ya dikakapa he bo mantiti motho mantiti ke di disa.

tompe pele ga tompe pompa le isetsa mashodu ana ada banna ke suna na ga le ba sa di company ba ge ya thetsana we jo nna na le gato

0: 烤鸭吧，传来了烤啊，传来了烤黑鸭吧，传来了烤黑鸭的小奴烤鸭吧，传来了烤。我是看我那把锅把你摸奴把个个烧呀哈，啊，把些烤鸭的小奴拉拉，啊，谢不离。Jwale ke bone e hlile ebile o thontswe bakeng sa Artist of the Year. Ka albamo yane ya Jehova ke modisa wa ka nke ke ka tshoa bobe le ha bolobo le ha nka tsa magotlong ya morithi wa lefu. Hey! Ere ke ditlwelle. Metsotso e mashome a mabedi metso e mene ntswa ke pele hora ya leshome. Cha-cha! ke bone ntswaki nthotsa ka ke dibe hantle ko go ke ke thuthumele ke tlhotlhoge lenyetse lena ke ntse hlophe ke agele hlophe mono ke ntse ke ga ke ta ke gaole le dikhoso tse
1: Mucholo gojo nana khita diawa
2: Ay mucholo
1: Mucholo gojo

me su se le shimele me simbe di pilu hu horraya le shimele na le musulumu ne ke ga gale ga kale kenyene tsa mona ka ofela go sana tumo sa matshega phaila nomogonya ha ya bone a dilegato sekanya ha mangwane.

fumana tukulo ya setšhaba sa rona. Kgaolang leketle leqhubung la 88.4 kapa le download SABC Plus app go mamela lesedi FM ke mole.

0: ka moya kitse mo di moare bo tjantjona mola o shuwe ngwaneso
1: ela pina ke a tseko ona le pastor Mathiane re rateng bohle moloki Babele me tso suke mashimi ama bidam tso supile nga kamra horra ya lo shumele mso medi har ba tso se tle har ba tso se tsebile tso ngena ya le sedi
2: Letse tsa le sedi FM hona jwale 086 000 3084
1: la saka tshoka nete ka ro tlong tshwarele tsap tsap ho hang thodi ya hana ka mona e mona tsholo ho thu nthokinyo mfana re ke bone ho pele ke nyo la ka e tsuli Clamé, Vicimo. Et rien que coup. Seri? Tu mets là? Et vous cliquez là. All right. Mamé, tu mets là, c'est?
3: Solo.
1: Wanis?
3: Le cas.
1: Kitting, le cas.
3: Ke pani.
1: Hala ke botulo a mona ke o bo. Ani.
3: Au bana. Ah, botas ya mona.
1: Thank you pani.
3: Tasi.
1: Ke o tap. Le seri?
3: Botanda tsholo.
1: Re tengwa ne so le ka.
3: Hai papa.
1: Morenak.
3: Ate ke ko pa o. So sa Paulo Smolaki, ke se le tsi mo le nako. To sele ntate Zumo. Kapetleme ka mona ke mosebetsi mmoho le len to se le Joseph Muniz kwa Motaung le ena ke mosebetsi mmoho ntate ne ntse re tebutebu ka le bona tselemo
1: le a tebuka
3: ntate tso
1: tebuka mono ha mona
3: ee ntse re gagatsha nna ke qeta go furalela mona ka la sena ke mang ke mantsole paname N1 ntate ke mobi haholo
1: Dad.
3: Saka mweke. Ucela ukolo kwa anka.
1: Kiale wan dad wak.
3: Aviso mkweno, petana reise.
1: Petana reise. Tu mela se? Le seri?
4: Mela ndeke tsu.
1: Me wakalika.
4: Mama, uleke ndat wak.
1: Mete mme.
4: Enki ndate tsu. Ndate tsu na kule visi wule mima na ato bito ka mele dinti yinia. Kule visi wule suba se. Maheta ka mele dinti yinia. Ke sebele ke ntle mmagani a tsika le ntjinya bana ba khoba go sebele nna mamrena mamka tsamana go ntse se tlhong ke go ntse tsile go a tshe
1: ke le bile me wa ka le seri
5: le dim go
1: ndate
5: me ke le to out of nna
1: come na duwa
5: hello go ho putse
1: ke ga mo man
5: ha mo na diwa
1: ke fumane me hala wa tsiba ngwanaka
5: ke thabile ba ho ithutse ndate tsholo ngwanana
1: ke tlo bona ha ke sa bone ka manta ba ke ntsa manta la be di labrar matsa singa mararo ano ke tlo fita ka ho yena ka mo
5: ndate tsuna ngwana nne nka le bua hao ulo
1: jwanga pa jwang ke tlo fita
5: o ndate tsula sa le ke laba laba o nna ke tla o thola jwang go fena morota ka jwa
1: e ha di no mo ga ke na le tsona kwana ke ke nna ke kotsi ndate wa ka ska wa ra ka nna
5: ya u tse
1: ba ga tsa ka tsona go ba di thola
5: ke se ba mo la
1: e una go di batla blackberry re next blackberry ngwana ka bona ke kopala le wena o tso sna mehala
5: e
1: ndato aka o ka tsola pele bophilo bo ya jwa
5: ndate tsholo ke se khali de kinga go no sata ka mali ka kupi
1: e
5: se bo khlo mme se bo hana o
1: mme tle ke batla o bona ke nga ka ke le tjena o ntso re nna
5: ke a tseba di se petsa o di nna
1: ndate
5: ke nga o ke ntse mmale mse o yele o doctor
1: ntate wa ga ke tlo bona pakeng tsa manta le laboraro
5: ntate tsholo nka thaba o le ngwana mme
1: ntate
5: a kore ke banke ke ba gele selotlholo mma
1: eke
5: ntate ra ntsie ngwe teng ko kwasimong ke re ntate bishopo temane zamdela soso kamane ke ya ntate blackberry le yana ke magela moemo sa tla bona na o wa jwa ntate tsholo re ke pote
1: ke rata o le jene wa le moya ha o phame ke a utlwa kwa
5: ntate tsholo dikiphela ga dipidisi mpona ke le
1: ntate ona motho a sa nyi dipidisi go lwetse
5: ntate tsholo ngwana nna go re thulana bona o tle fela o tla bo
1: ntate kwa
5: o ska ba le ke o tamtsola ntse ke di
1: e lo ena o ska jwa tsa batho go ya tla mo
5: le khale ke le kunutu
1: ba ba ke ba bona ba tletse ke a swa
5: o tle le mona ba tsebe re na ja o tshwa ene wa ne mo no ke na ho nna
1: ntate kwa
5: more
1: ke ntate wa ka yeno hele sedi
6: go di tsholo le kae
1: re tengwa le selega
6: a re tsile ke ha ba tswe ke tso se bana ba latela ntate tsholo ke o lwantse le putsimo so solo ke go mafa makae o cell phone teni ke dikatela ka ntate le le go tsibela o welcome mo tsibeng le le go o tlo mbotsa ke ke le bona tate tsholo se ka mnate
1: ne ke le bota bile mo no man
6: a ke ne ke tlo o tlo re bota ke ke la bota tate tsholo
1: mobani
6: mobana a ka ke ke tlo o tlo tate wa ka ne ke khala o bona
1: ke le bile ntate
6: ka ke tate wa ka
1: ke o taba dumela hle
7: patsela tsholo
1: re tsela guys kwi
7: kopa go tsosa jafta o mane ha sibi ke re tebo ismaila kwalane o mane mentlo kweng qetele ka motsama ja mene thank you tsholo
1: le bule hle skwe dumela hle
6: e ra botlo
1: he mra la ranti
6: ye ha ye ka ja mela le tsire ke fela ke di tle tsaka po ke tla nna ke tsa tsire la botlo ke ntse ke tsama ile hey
1: we itse ho nna be ke ftileng o lo tsama ka bo di 12 ka mnyakeng ka mo
6: Alan Sebela ke ba ke tsa tsapo ba re mona. Re a treka tsa ke Sandra tsa ke se o tla no go tla ka di nine. Yes.
1: Na ga se siana ya papa.
6: Hey, a wa re ka ka ka boro, ke mo tsa boro so le mo.
1: A se siana mo gara ga ntiba.
6: Ya ga ka tsena ma tsule ke mo tsa ba ba le tsuru.
1: Eh ntate, ke hi, se le hi mo, no ke se tsela go gola dieta. Ya u yesa.
6: Ke ba ba fitse ka kwa manta o ke tswake.
1: Ke re moletsetse le moletsetse le mbuetse ke nna e nwa ke ja mona ati mo. Yeah.
6: Ah bole bona kala kala ka ka ro la kwala ra matshelo o batho wa botshelo batho ba tla ikhantse batho ba re tsamba batho.
1: Eh ya sengwane eso.
6: Ah ke go nyana budini se tatira matshelo go nyana ya budini ena ya tsana botshelo.
1: A ne tirale wa ngwane eso.
6: Ya le tsa botshelo ke a ke re a le ka futhi botshelo ga mana ka pita mara ba ga tsho tsa botshelo mo yeng. Kere nga ka mkwena, ka mna ka kwa kwa, ye kwena, tsuwa se mna mwuri, tsuwa se, ita tele ka sita di, tsuwa se makete ka mani ka mwuri di kibine. Kya lai bache mwuri ta mwina yi.
1: Kile wile mzompe wa?
6: Daja mwuri.
1: Sebele sena kile seidi.
8: Lesedi FM ke molee.
9: Ito ya fase mwuri.
8: Mwuri tabadi haswa nka nete le ho hlaka. Mino, o hapan di pelo taba mamedi.
1: Ho fela o le jwalo ke le sedi kwano dume
10: mo gapofo wa pele o tsebeng na
1: ha mona di rwandle
10: ke tlo o pa go ba busile bana ba latelang ke re ntate le bese ka pambrizi ke re ntate mkoina ka mane ka kwako ke ketele ka morena tsepa ke town skola nyane klokolen na u nes london 89.0 tanko
1: ntate ke le bula ho re ke tswa ke ke tla boela ke khutla hape mona ke zonke ona le Anthony Hamilton make time

0: pina ke a song ke ona le Anthony Hamilton Holesedi FM e ra le tsena ha ke make time re ke tetele he ba bidi ba ra rotle e ru tsorna le tsosa ba finhle tsebeletsong ya le sedi 086 000 3084 ke ke tsoro ke ke pina ya ne tlangisa mane ke le sedi dumela motlompe wa ka kamo ha ufela
1: Ndatekwa ka dumela
2: Dumela tsetsulo
0: ho jwa
2: a mona tsuzwang
0: monate
2: re ke le bua le tsetsa mbo to bona jo mantho tsula re teng ke go bala jo a ke tsubela jo tsula re teng o kore ke ka mana ka kurun heaven ne ke tsise sina mudise ye mana ga re ka nako ke tsise mama kana mahai ke tetele ka mana ka vesa ka ke tsise le mpima ho ke ya tsuba ba a shibile ba bona go bala tsula re teng ha re ye
0: ke le bile pinas
2: Thank you, Papa.
0: Kile wile ngwane eso. Dumela hle. Khotso.
3: Khotso ntate tsholo.
0: Ntate.
3: Ke tsholo felo sidikelo mona mo se thabong velko mo ntate tsholo.
0: A o tsholo felo.
3: Ke tsosa me mama rena malokase o dula zone 5 Thabantsho. Ke tsose ntate Mailane. Ntate moiketsi Mailane. O dula mona mo se thabong velko. Ke tetele ka mamintishi le yena o dula mona mo tshabo mbelo ko

kata. Sata titrapu saipendulis baya. Webozo juni ngikezi zanta.